0: yonder bush da da bush ka pa ya ba da da da da ra ba da ba da ba da bush ka pa da da bush ya ba da da da da da bush ka pa da da bush ka pa ya ba da da da da bush ka pa da da bush ji sha ji sha ji sha ji sha le ka bush ka pa da bush te ya ba da da bush ka pa da da ya ba da da bush ka pa ya ba da da bush ka pa ya ba da da bush ya ba da da bush ya ba da da bush ya ba da da bush ya ba da da bush ka pa ragata da bush te ya ba da da bush ka pa da da bush ya ba da ba da ba da bush ka pa ya ba da ba da ba da bush ka pa da da bush ya ba da ba da ba da bush ka pa ya ba da ba da ba da bush ya ba pa pa pa ragata da bush ka da da bush ka pa da da bush o yon da da bush ka pa da bush te ya ba da da bush ka pa da da bush ra pa pa pa pa jesus ragata da bush ka pa da da bush ya ba da da bush ka pa ya ba da da bush ka pa da da bush ya ba da da bush ka pa ya ba da da bush ka pa da da bush ya brante ka pa da bush te ya ba da da bush ka pa da da bush jesus jesus jesus ra pa pa pa pa pa pa pa ya ba da da bush ka pa da da bush ka pa ragata da bush te ya pa pa pa pa ragata da bush ka pa da da bush ya pa pa pa ragata da bush ka pa da da bush ka pa ya ba da da bush ka pa da da bush ya ba da da bush ka pa da da bush ka pa jesus jesus ra pa pa pa pa ya pa pa le ka pa da bush ka pa ragata bush te le ka bo ayan da bush ka pa ya ba da da bush ka pa da da bush jesus jesus jesus jesus jesus ya ba da da bush ka pa da da bush ya ba da da bush ka pa ya ba da da bush ka pa da da bush jesus jesus ra pa pa pa pa ya ka ta ta bush te ra ka ta ta bush ka pa da da bush ka pa ayan da bush te ayan da bush ka pa ya bran te ya bran te ale ba le ba bush te ra ka ta ta ta ya ka ta ta ta ta ya pa pa pa ya ba da da bush ka pa ya ba da da ya ba ba pa ya ba da da ra ka ta ta ya ba da da ya pa pa pa ya ba da da bush ka pa ya ba da da bush ka pa da da bush ka pa ya pa pa pa pa ayan da da bush ka da da ra ka ta ta bush ka pa ayan da da bush ka pa da da bush jesus jesus ra pa pa pa ya ba da da bush ka pa da da bush ya pa pa pa pa ra ka ta ta ya ga ta ta bush ka pa da da bush ya ba da da bush ka pa ya ba da da bush ka pa da da bush ra ka ta ta bush ka pa da da bush ka pa ya pa pa pa pa ya ga ta ta bush ka pa ya ba da da bush ka pa ya ba da da bush ka pa da da bush jesus jesus jesus jesus ra ka ta ta bush ka pa da da bush te ka ba ya ba da bush ka pa jesus jesus
1: Jesus Christ of Nazareth, Rabada Bushate, Radia Hayo, Lika Panda da Buscapa, Radoheimra, Radoheimra, Radoheimra, Radoheimra, Radoheimra, Rabada da da Bushagate, Lipa Kuska Panda Buscapa, Ramasutaya, and the Busca Panda Babada Bada, Jesus, Abada da Bush, Yabada da Bush, Yabada da Bush, Yabada da Bush. Ya ba da da ya ba da da ya ba da da ya ba da da ra pa pa pa ya ba da da bush ka pa ayan da da bush te ila da la la la dosh ka pa da da ha ya bran te ka pa ayan da bush te ya pa ka pa ya pa ka pa ya pa ya pa ayan da da ha ayan da ha ayan da ha ya pa pa pa ya pa pa pa
2: In the name of Jesus Christ. Isaiah chapter 8 verse number 10 say mutu ajina moka nsamne so be kwa wadie jina tu ne be pobio amobo
1: kabada da
2: mutu afa ho Otu afa ya safa
1: ya
2: Otu afa gana uwu ya di ose ye Ngadi anwa di mchim faso
1: Ijandu
2: Otu afa umi ya akaun
1: Ya batatata boska
2: pa
1: Isha gatata boska pa
2: Otu afa me
1: ma Ya fa ya
2: fa me juma
1: Ya fa ya fa ya Ya fa ya fa ya Ya batata boska pa
0: Jesus.

0: Jesus Christ.
1: As a fire, friend, Rock of Glory Ministry.
2: Rock of Glory Temple.
1: Rock of Glory Temple, brother. Ana only hey. Yeah, watch 90. That's a baby. I will be a wood that some wedding. Fancy over on him, not to us. The upper more or night. One thing I also in America to you. Yeah, that's all. Psalm 27, and you're not so you know some more on each now. Yakin can say, Yawo in Numno 27, verse number 5. Was it now a crummy or crummy? Say, Samo the Hyanda. Now, the Hinta. Ewade on crow on fan taba kase no en crow en kata so na o frefra atamfo ni o bo mpae
0: ka ba ba ba ba
3: ba ba da da da da bo sha da da da ba ba
1: ba ewade fa wo sie ewade fa wo sie
3: da da da da
1: bo sha da da da bo sha izia fo sie o mizima sa si
3: ya ba da da
1: wo bo fo be singa para won e hu won ewade fa wo sie o se ye bia e na ba tre so o se ye ba o fa fo mu o se ye ba baba wa bo o se ye ba mesi wa mu o se ye ba
3: Ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya ba da da bo ya
4: In the name of Jesus Christ. Verses 27, verse number 6. Or say, Afe, Obama Mitriso, Matamfo, Watcha Mehon, Eshianoso. Oh, Bompa, Yakacha, Radi, say, Radi, one page of Hassi, said, yeah, now all kinds of 23, say, Radi, and talk pro water for him. Baby, one in the Pabia to Washia. Woman, what you're washing in the movie, why any grass yet? Uboha, one come, I want you. But you look around, I didn't move me. Just a dear, dear, we'll be on. You all answer, would you, baby? When you be grass, and I say, if you cry, no one on and I know you know, say, oh, no, I can't ever say. I tell for a town wash here. After I say, be poor grass here. So, who cry is and go cry when you perform the other wood? Mamma be a rope to Mona, Ubita, a down. Hey, I've plenty of paper and who for the first who's with your own idea. I've plenty of way, and I didn't go, ah, and he didn't have a phone money. Where's mommy? Omo yi wo press amemman o just kwase ampanye ni we kwase ampanye ni wo press amemman na wa na beto aba ma no na ota wo ni se wo wu ndie wo se be ma ni mo nyamfo nti obu wa na opese yare kan ma yare ne kura na wo be pa owu o chew na owu su nyeda yi
5: amfa
4: na urade asem se de opo ni mgwase ndi obi pese owu no e ho na urade be mo anyankwa
5: amen
4: opese wo se no e ho na urade e be mo wa ye de wa ye ye
5: amen
4: opese wo hwe ase no na urade ma ye de ho no apega wo
5: apega wo
4: atafo urade
5: Jesus
4: wo ma onye kese se ne Joseph nu se na fia fina asore che ni nyamu de no urade mpega wo ma mi fie papa fie abusuam hwe ebi no wa no mo te wa de bo mpese nya wo
5: nanga
4: ka de bi wa besere
5: me eja nanga
4: Ai, maka dia kwa nwa dia ma washe unu na
5: oyi
4: sasa dia na oyi. Wa ma ni apa no.
5: Wa ma ni apa. Wa
4: ni. Dia o se atamfo am pa papa na wurade. Awurade be ma tri so. Na bi o susu wa plan se wo dia woni be guase. O pom pa ye. Aka che wurade se be bi obi hwe owuo no. En kwa pia omra. Be bi obi pese sum nu wo no. Awurade ma han ru. Awurade be bi biara obi pa ya se na ma pa ya mra. O se ma bra bo no wo tru so lo ya mra. O bi obi a gbe se be yi wa di no. Ya ma ya pe mo tu. Bi bi se wo ku le jao. Some men are very shameful. I was if you jump to come up, Pompey, yes, Pompey, was a better than me. I'm sure a promotion.
5: Yeah,
4: na saa yɛ adeɛ sɛ ɔyi nnipa pie ma nsesaeɛ ba abrabɔ mu ɔyɛ nsesaeɛ ɛto a ma obia ahunu sɛ nsesaeɛ aba yɛyi wo kyerɛ yɛbɔ mpa yɛka kyerɛ awurade sɛ ɔma ne han ɛntɔ yɛ
2: soa
4: ɛde yɛsie
2: ɛbi
4: wɔ nneɛma papa wɔ wo ho yɛhu soakata yɛbɔmpayɛ sɛtumi biara nkusuo tumi nti woka Isaiah chapter 25 verse number 7 a ɔse na bepɔ yi so ɛnɛ nkatanim akata amanaman no mu nyinaa bɛɛ dɛ bɛyi afiri bepɔ bɛɛ so kavary yesu mogya no nti
5: Yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo, yabada da bo
3: Jesus,

na manyofo di petumi wonya wia na ato onya homaso omeka kyo se odoma no oma ne da ona koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma ayemo omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yaro se bia no onma ope onya ri abrutre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi e di sika na eto ye okoto abase ya amani sika wonto edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantana so opemso radio 104.7 edwa da kosi fiada no miensa kosi nunsia na ye ndwindwin ensema di mpuntio bebre kumaseman asantiman ene ganaman opemso radio yesum yesum asantiman